0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінчева.
3: 99.6 à Luz et en Pays Toy.